ke ka pena ka chimora ani vaita fa ni mifali pina za kulaya za ka pena ka ndendende ka even chaka chaka hanzalo laya za thank you Mr. DJ ka kuva pala pina yeo